0: tomato sachet. Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.
1: O ti ṣetán láti jẹ ifá. Gbádùn oúnjẹ rẹ pẹ̀lú Coca-Cola tó wọyín, tó tún tutù dọ́kàn. Láti fi ẹgbẹ̀ta mílíọ̀nù náírà ṣèfàjẹ, èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń di ọlọ́lá lójoojúmọ́. Pẹ̀lú ẹ̀bùn 50 million naira lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Láti jẹ tàbí kópa nínú ìfàrẹpẹtẹ yìí, ra Coke, Fanta, Sprite tàbí Schweppes Onígò tàbí Oníke. Ṣe àyẹ̀wò QR code tó wà lórí ìgò tàbí ara ike Coca-Cola náà kí o sì tẹ kóòdù tó gbé jáde. Àǹfààní ńlá rèé láti di ọlọ́lá tó ń jẹ ifá. Tí ifá náà ò sì ní ìpalára, ra Coca-Cola, yẹ kóòdù ara rẹ̀ wò, kó jẹ ìfàrẹpẹtẹ. Ìlànà àtàdéhùn wà o.

0: Jess Globin, oògùn àpilẹ̀ṣẹ̀ olómi tó ń ṣe àlékún ìlera pẹ̀lú àwọn èlò hemoglobin, vitamin B12 àtàwọn amáradjí míì. Kára ó jí pépé kára jọ̀lọ̀. Jess Globin, ó wà ní 200 ml. Jess Globin Plus tún fàkọyọ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tó gbẹ́pẹ́lí fún ìlera mọ̀lẹ́bí. Àjọ NAFDAC fòǹtẹ̀lú iléeṣẹ́ Jesse Pharmaceutical Company Limited ló gbé e jáde tó ń tà á. Ó ń fi alágbàtà káàkiri Nàìjíríà. Ẹ pé 0806-646-6115. Má fi àlàáfíà rẹ tàfàlà. Gbé Jess Globin lura lọ́wọ́ kan, kára ó pọ̀ sípò.
1: Oògùn yìí wúlò púpọ̀ púpọ̀ fara ìrede.
2: Ṣé o lè fi irun mi dárú ara yìí? Oníbàárà mi ọ̀wọ́n. Ó ń kọ lórí YouTube ni. Ṣé o ní dátà tó pọ̀ tó bá yẹn ni? Dátà láti MTN ó yàtọ̀ mà ní. Pẹ̀lú irinwó náírà péré, wọ́n jẹ́ àǹfààní ìpè ìṣẹ́jú méje àtẹ́gbẹ̀ta dátà.
3: Má dúró má rosẹ̀, jẹ́ àǹfààní yìí láti ọwọ́ MTN ó yàtọ̀. O tún lè jẹ ìpè ìṣẹ́jú 15 tí dátà gigabyte méjì yóò tún lé lórí rẹ̀ fún ₦1,000. Testa 312*14# láti jẹ̀gbádùn MTN ó yàtọ̀. Ó yàtọ̀ lóòótọ́.
4: Ṣòro ti bí màmá wa ṣe máa ń tètè jí láti se oúnjẹ àárọ̀ fún.
5: A gbọ́dọ̀ wa ohun tó jọjú ṣe fún màmá o.
6: Ó yá, sọjọ́ fún màmá rẹ pẹ̀lú ìrìn àjò lọ sí Zanzibar lọ́dún yìí nínú ìdíje ìyárere fọ́dún 2026 ti Three Crowns Milk. Kọ̀kọ́ àrokọ́kọ́ pẹ̀lú lílo lẹ́tà kọ̀kan nínú orúkọ màmá rẹ, kó o sì fi ránṣẹ́ pẹ̀lú àwòrán ọjà Three Crowns Milk tí iyowó rẹ̀ tó ₦5,000 sí www.threecrowns.com.ng tàbí sáwọn ibùdó ìgbẹ̀bùn wa, kó o sì láǹfààní.

0: yorùbá bọ̀.
1: Tọ́lá
0: ròdù. À ní bí sági ságun bí sági sọ́run.
1: Bí ìbùnú.
0: Tọ́ bá ti ṣẹ́gi báyìí orí ara rẹ̀ náà kùkú ní fi rù.
1: Fọ́nì ìgbà ló rán iṣẹ́
0: o. Gbogbo ọ̀tá wa. Tí ń ro bí sí wa. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run kò tò tí wọ́n gbẹ́lẹ̀. Fúnra wọn náà ni wọ́n jì sí. Torí bára bàbá ti wú tìdítìdí. Ó di dandan ikú ayẹ̀ lórí èrà.
1: Báwo bá bímọ rí.
0: Ikú arẹ wa kété bẹ́ẹ̀ làrùn yóò rè wa kété. Ìbànújẹ́ kọ́ máa gbénú gbẹ́wòrán ẹ̀ka alẹ́ o.
1: Ewúrẹ́ tó bímọ mẹ́fà rí. Ọ̀sẹ̀ tó kọjá lára kò tọ̀.
0: Orí ètò 24/7 bá mi jọ. Òun náà lẹ́tún balẹ̀ sí. Ti ṣe ayédùn.
1: Wọ́n fi bí mu tó fẹ́ bí.
0: Egbòogi tí ọ̀lọ́ ti ń nú ni.
1: Olófin tó wà nínú ẹ̀.
0: Wọ́n lọ́mọdé lè lò, àgbà lè lò, ọkùnrin lè lò, obìnrin lè lò. Torí pé kọ̀ lọ́ ti ń nú.

0: Ẹ̀lọ́ ẹ̀ka àlálá o.
1: Ẹ̀lọ́ ẹ̀ka àlẹ́sà.
0: Ẹ ṣeun o.
1: Àbáyọ̀mí Oyèlésì láti olókun Agídà Àkókó.
0: Ẹ ṣeun. Ìjáwá ìjà ò sí.
1: Always guide you.
0: Sẹ́yìn náà guide. Sẹ́yìn guide ara yín.
1: Always guide you ni.
0: Ó yẹ kí èèyàn dira dáadáa.
1: Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀kan dídá àti ìjọláwa yìí.
0: Ṣé kí n fún lówe tá a mú wá lálẹ́ òní?
1: Ẹ fún mi, ẹ fún mi.
0: Yorùbá bọ̀ wọ́n ní bí ẹsẹ̀ kò bá sí àjànàkú, mo ti mọ̀wé ìwárí. Bẹ́sẹ̀ ò bá sí àjànàkú. Kíni.
1: Bí ẹsẹ̀ ò bá sí àjànàkú.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ẹ bá rẹ ní gbẹ́kẹ̀lé.
0: A sì tẹra mọ́sẹ́ ni ọba tán. Bísà Àbáyọ̀mí, ọlágbára. 816251991.

tàbí kò sọ fún pé mi ò sí nlé. Gbèsè la mú kí baálé ilé tètè jí láago mẹ́rin ní kùtù kúrò nílé tí ò ti ní wá padà wọlé títí di aago mẹ́wàá òru. Tó bá tún wá ń bọ̀ nlé kó tó di pé ó délé ó máa kọ́kọ́ pe ilé ná á níṣẹ́ lágbájá ò béèrè mi. Gbèsè ó lágbára díẹ̀. Ọ̀nà méjì ni gbèsè pín sí. Gbèsè àfojúrí. Gbèsè àìfojúrí.